pripada prvoj poratnoj generaciji pjevača narodne muzike koja je svoj muzički stil formirala na tradicijama izvorne narodne muzike. Na tekstovima i kompozicijama Budimira Buce Jovanovića, Dobrivoja Ivankovića, Radoja Mitrovića, Aleksandra Stepića, Novice Negovanovića i na svojim otpjevao je nezaboravne pjesme Posljednje pismo, Poleti golube moj, Uzmi sve što ti život pruža i druge s kojima je pobjeđivao na tradicionalnoj pesmi leta i Beogradskom saboru. Neke od njegovih pjesama danas se smatraju izvornim. Pjevao je u duetu sa Nadom Mamulom, Lepom Lukić i Anđelkom Mandić. Iz najave emisije pogađate da govorimo o Gvozdenu Radičeviću.

Za razliku od većine pjevača narodne muzike, nije pjevao izvorne narodne melodije, ali gotovo sve njegove pjesme se oslanjaju na izvorni narodni melos. Gvozden je imao veoma kratku, ali izuzetno i blistavu pjevačku karijeru. Počeo je da snima 1964. godine, a već 1970. bio je prvi pjevač novokomponovane narodne muzike sa preko milion prodatih ploča. Intenzivno je snimao do 1978. godine i u tom periodu je snimio 105 pjesama, što je svojevrsni rekord koji vjerovatno nije postigao ni jedan pjevač, da u prosjeku svake godine snimi po 8 pjesama. Do 1980. godine snimio je još 3 pjesme, što je ukupno 108, s tim što je pjesmu Seja ko se rasplela snimio u 2 verzije, a Sećaš li se ratni druže u 3 verzije.

Osobine koje smo malo prije nabrojali snažno su se ispoljile u narodnom pjevanju, instrumentalnom sviranju i orskim igrama. Došavši pretežno iz južnih i jugozapadnih stočarskih krajeva, naš čovjek se tu, na novom tlu, brzo prilagođava zemljoradnji. Nova materijalna kultura uslovila je i promjene koje su se odrazile u narodnoj muzici. Stari gorštački melos oplemenjuje se i postaje dotjeraniji, mnogo šireg dijapazona. Uticaj grada i prodor novih muzičkih instrumenata fabričke proizvodnje, gudačkih i harmonike, kao i velika tehnička dostignuća na polju reprodukcije zvuka, izmijenili su nekadašnji vid muzičkog folklora Šumadije. Umjesto otegnutog, širokog i jednoglasnog narodnog pjevanja ili svirke na svirali uz koju se igralo, u novija vremena čujemo

0: 6:18 minuta, pravo vrijeme da provjerimo kakav dan možemo da očekujemo kada je riječ o saobraćaju, šta možemo očekivati na putevima Srpske na graničnim prelazima. Dobro jutro, sa nama je Milan Koprena.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama i u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu i izbjegavanje rizičnih preticanja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani te na magistralnim putu.

0: 12. oktobar je pred nama, vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan, a 322. godine prije nove ere umro je Aristotel, filozof, najsvestraniji um antičke Grčke. Postavio je zemlju u središte svemira, naglašavao je važnost logike i rasuđivanja u filozofiji. Njegov filozofski sistem, aristotelizam, uči da se ljudsko znanje postiže najprije pomoću čulnog iskustva.
1: Španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo je na današnji dan 1492. otkrio Ameriku, iskrcavši se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih ostrava poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrava, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. Do 1504. još tri puta je prelazio okeana, 1506. umro, uvjeren da između Europe i Azije, kada se plovi na zapad, nema kontinenta.
0: 1865. godine na današnji dan rođen je srpski geograf Jovan Cvić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, profesor i rektor univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta

0: Pragu. Veoma su značajni njegovi radovi o migracijama jugoslovenskih naroda, o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predjela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, Balkanskim kotlinama i poljima Šumadiji i Panonskom bazenu. Odigrao je izuzetnu ulogu kao savjetnik srpskog državnika na mirovnim pregovorima u Parizu posle Prvog svjetskog rata.
1: 12. oktobra 1873. rođena je Nadežda Petrović, srpski slikar, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač škola srpskih sestara. Slikarstvo je studiralo u Minhenu i Parizu, a prvu samostalnu izložbu je priredila 1900. Rođena je u porodici u kojoj su dvije sestre postale slikari, jedna muzičar, a najmlađi brat Rastko pisac. Umrla je od tifusa 1915. u Valjevskoj bolnici, gdje je kao bolničarka njegovala ranjene srpske vojnike.
0: 1897. godine u Beogradu je iz Beča preneseni posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve.
1: Marš na Drinu srpskog kompozitora Stanislava Biničkog prvi put je odjehao ulicama Niša na današnji dan 1918. u tek oslobođenom gradu u Prvom svjetskom ratu. Uz zvuke marša pobjedonosno je koračala Drinska divizija srpske vojske.
0: Na današnji dan 1934. godine maloljetni Petar II. Karađorđević proglašeni kraljem Jugoslavije, tri dana nakon što je u Marseju ubijen njegov otac Aleksandar I. u atentatu koji su uz pomoć italijanskih fašista izvele hrvatske ustaše.
1: 1935. na današnji dan rođen italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čiji lirski obojen glas velikog dijapazona karakterišu snažni tonovi u visokom registru. Karijeru je svjetske operske zvijezde počeo 1961. ulogom Roberto u operi Bojem i Đuakom Mapučinija. Umro je od raka pankreasa 6. septembra 2007. u Modeni.
0: Na današnji dan 1996. godine umro je francuski teniser René Lacoste, osnivač kompanije za proizvodnju sportske opreme.
1: Prisjetili smo se šta se sve dešavalo 12. oktobra, 6:27, ovo je Razbudilnik.

0: do 18, na jugu do 22, u višim predjelima oko 8 stepeni Celzijusa. Srijeda donosi još jedno hladno, ali pretežno vedro jutro, ponegdje je duž rijeka i po kotlinama maglovito, a onda tokom dana sunčano, na jugu i dalje vjetrovito. Ujutro od 0 do 5, na jugu do 10, na planinama i do minus 3. Dnevna temperatura u srijedu od 13 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima oko 8. Četvrtak, to je polovina oktobra, jutro hladno, pretežno vedro, ponegdje maglovito, tokom dana pretežno sunčano i pomalo toplije. Ujutro od 1 do 7, na jugu do 12, na planinama do minus 3, a dnevna u četvrtak od 15 do 22, u višim predjelima oko 10. Pa možemo nazvati u bihovskim ljetom jer će biti dosta sunca, temperatura do 18, 19, možda 20 stepeni, na jugu nešto iznad toga, a jutra prohladna.
1: Sada je 15 minuta do 7 časova. Dobro jutro!

0: Danijelina Erac koja nam se javila iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Pažljivo oprežno vozači, eto čuli ste kako je stanje na putevima, čuli ste i preporuku, ostanite uz Radio Republike Srpske, 7 časova 20 minuta.

0: kupila bez struje. Modriča od 9 do 11, Bijeli potok, Šamac od 9 do 14, bez struje naselja, Kerezi, Stanković i Zorani Širaja, objekti u centru Obudovca uz magistralni put od centra do marketa Šiki, sve to od 9 do 14, a od 10 do 11 u Šamcu, dio naselja Lugovi, prva ulica idući iz pravca Crkvine. U Tesliću od 9 do 12 Josipović, a od 13 do 14 Ružević Donji.
1: Na području koje pokriva Elektro Bijeljina, Čardačani bez struje od 8 do 10, Ugljeviku Mezgraja od 8 do 10 i u Ugljeviku također Dobričić od 11 do 13.30. U Loparama Gornje Lipovice neće imati električnu energiju od 9 do 14 časova.
0: Pale od 8 do 14, Stambulčić, Rogatica od 9 do 14, Borika, Sjeversko, Babljak, Budeta, Mislovo, Žepa, Ribioci, Vratar, Slap, Pripečak, Vinjište, Stop, Ljubomišlje, Laze, Vrtače, Vrelo, Zabučje, Čavčići i Purtići, sve ovi naselja na području opštine Rogatica, i Luka, Kruševdo i Karišće, Vlaz na području opštine Srebrenica. U Višegradu od 8 do 14 bez struje, Gornja Okolišta, Donja Ljeska, Kabernik, Gornja Ljeska, Cinevrh i Hambrdo.
1: Čuli ste gdje neće biti električne energije danas. Sada je 7 časova, 27 minuta. Evo nas u novom danu, 12. oktobar je pred nama. Razbuđujemo se, počinjemo dnevne aktivnosti. Radni je dan i razbudili tu do 9 časova.
0: Dobro jutro.

0: Ovo 12. oktobarsko jutro malo je prohladno, ali šta možemo očekivati od dana koji je pred nama, saznaćemo od Đorđa Todića koji je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pa evo, kao što ste rekli, jutro je prohladno, a u višim predjelima je temperatura vazduha bila i oko 0 stepeni. Najtoplije na jugu Hercegovine gdje su temperature preko 10 stepeni. Jutro je promjenljivo oblačno, ponegdje ima i sunčanih intervala. Slično vrijeme se zadržava i danas tokom dana, s tim što će na sjeveru i zapadu

0: U 10 minuta do 9 časova završavamo razbudilnik za ovaj 12. oktobar.
1: Sa vama su jutro proveli, dan počeli, tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremala Gostimir Keskić, čitala Nada Kolak, muzika je bila po izboru Igora

10 je časova i 4 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske, u kojoj danas sve do podneva donosimo informacije i aktuelnosti iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Sa vama su danas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: inkluzivnijih društva. To je poruka izložbe kreativnih radova nastala tokom okupaciono-radne terapije. Željka Višnjevac, okupaciono-radni terapeut.
1: Znači, oni pacijenti koji su u dobrom stanju, odnosno dobroj remisiji, oni dolaze kod nas na okupaciono-radnu terapiju. Ja kao okupaciono-radni terapeut naravno procijenim šta su njihove mogućnosti, kakve su njihove sposobnosti i šta bi to oni mogli da rade.
0: Bjeljinska bolnica nema psihijatrijsko odjeljenje, iako postoji potreba. Oleg Grubač, specijalista psihijatrije.
2: Na sekundarnom nivou to je već problematika koju mi pričamo već duži niz godina, da nemamo, nažalost, u Bijeljini bolnicu, odnosno nemamo psihijatrijsko odjeljenje u bolnici, nego naše pacijente šaljemo u drugi gradove, ali za sad uspijevamo ipak da to uradimo na adekvatan način, svakako bi bilo dobro da u budućnosti riješimo i taj problem.
0: Pravovremena stručna podrška potrebna je od najranijeg uzrasta ukoliko se prepozna neki od oblika psihičkih problema. Kroz različite aktivnosti u Bijeljini je u prvih 6 mjeseci pruženo oko 15.000 usluga ovog centra.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: O energetici, mada je ona izuzetno važna jer predstoji hladna zima i zato je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
1: U međuvremenu Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu oko 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom.
2: I vozači u Banja Luci konačno su obradovali cjenovnici na benzinskim pumpama jer je dizel pojeftinio i do 26 peninga po litru. Na benzinskim pumpama tvrde da će cijene pa još padati.
3: Pa naravno, kako da ne, stvarno cijene su bile prevelike, jednostavno i gužve u saobraćaju i poskupljenje goriva, dosta su vozači bili i nervozni, to je bilo osjetno ovdje kod nas, ali evo, drago nam je da cijene polako opadaju i nadamo se da će još...
4: Bilo bolje da je još niže, da se vrate one cijene koje su bile, ali...
2: Telefonskim razgovorom Donalda Trumpa i Vladimira Putina poslata je poruka sa najvišeg nivoa da ovako više ne može da se nastave međunarodni odnosi te da treba da se pronađe način saradnje, izjavio ekonomista Saša Stevanović. Kada je riječ o pogodnostima sporazuma Trumpa i Putina o isporuci ruskog dizela i naftnih derivata kako bi se smanjile globalne cijene goriva, Stevanović kao jednu od njih ističe stabilizaciju cijena nafte.
5: Doživio određenu korekciju i treba posmatrati to na neki način i u izbornom ciklusu Sjedinjenih Američkih Država, gdje stvarno potrošači SAD-a i birači SAD-a su izloženi ekonomskim pritiscima i to onaj ko želi da dobije povjerenje svojih građana mora da riješi. I u tom pravcu treba posmatrati, znači, dvije ekonomske sile, dva ekonomska agenta su postigli nešto što Rusija ima resurse, Americi su potrebni ti resursi, Evropi su potrebni ti resursi, ne treba da čudi ukoliko se taj resurs završi u Evropi, ali uz posrednika Sjedinjene Američke Države.
2: I dok u Banja Luci padaju cijene nafte i naftnih derivata, od 6. oktobra na snazi je novo pravilo za vožnju taksije. Minimalna cijena vožnje iznosi 7 maraka, čak iako taksimetar pokaže manje.
6: To znači da će putnici istu cijenu plaćati za najkraće relacije. Primjera radi, ukoliko taksimetar pokaže 5 maraka, ipak ćete platiti 7 maraka. Taksisti navode da su na ovaj korak primorani zbog poskupljenja goriva, rasta troškova poslovanja i sve manje isplativosti kratkih vožnji.
2: Slušate podnevne novosti. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza i odgovorit će Vašingtonu preko posrednika kada se taj proces završi, izjavio je danas portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji.
6: Iran je predložio Vašingtonu 7 uslova za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i poručio da će pomorski saobraćaj u moreuzu da se normalizuje u roku od 7 dana ukoliko Vašington ispuni njihove zahtjeve.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvuje u Srpcu obilježavanju dana i krsne slave opštine pokrova Presvete Bogorodice.
6: Minić će prisustvovati parastosu na centralnom spomen obilježju u znak sjećanja na poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Povodom dana i krsne slave Srpca bit će održana svečana sjednica Skupštine opštine.
2: Petrovo danas proslavlja Miholjdan, dan opštine i krsnu slavu u crkvi pokrova Presvete Bogorodice, služena je liturgija i parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
6: U toku je svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će biti uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i kolektivima. Najviše opštinsko priznanje povelja opštine Petrovo dodijeljena je premijeru Savi Miniću. Biće osveštano i centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, pripadnicima MUP-a Srpske i civilnim žrtvama. Osveštanju spomenika prisustvovaće ministar Radan Ostojić.
2: Policijska uprava Bijeljina zabilježila je povećanje visokotehnološkog kriminaliteta za 200% u odnosu na isti period lani, a privrednim kriminalitetom je pričinjena šteta od 12,4 miliona maraka, istaknuto je danas na konferenciji za novinare ove uprave. Načelnik sektora kriminalističke policije Rade Vučković.
7: Kada je u pitanju oblast borbe protiv zloupotreba opojnih droga, je evidentirano ukupno 202 slučaja u vezi sa opojnim drogama, što je za 25,50% više u odnosu na isti period prethodne godine. Otkriveno je i dokumentovano 69 krivičnih djela, dok je u istom periodu 2025. godine evidentirano i otkriveno 40 krivičnih djela.
2: Jesen je vrijeme pripreme za novu poljoprivrednu sezonu.

0: 13 je časova 18 minuta, slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Deveta jesenja sonata i internacionalni festival koji je tokom prethodnih godina izgradio prepoznatljivo mjesto na mapi festivala umjetničke muzike počinje danas u Banskom dvoru u Banja Luci i trajaće do 15. oktobra. Ovogodišnji program donosi 4 koncertne večeri i umjetnike iz Holandije, Rusije, Japana, Irana, Njemačke, Srbije i Južne Koreje. Sa direktorom Banskog dvora Mladenom Matovićem razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Evo, ulazimo u jedan divan period. Jesen nam donosi prije svega jesenju sonatu, a onda i sve ono što slijedi u Banskom.
2: Umjetnički detoks. Pa jest,

0: Evo, kao što ste najavili, Banski dvor Kulturni centar s ponosom može najaviti 9. festivalsko izdanje Internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata, dakle od 12. do 15. oktobra. Festivala koji, eto, mogu neskromno reći, u prijeknju 9 godina zaista snažno odjeknuo ne samo u čitavom regionu, već u internacionalnim okvirima, dobio izuzetno pozitivne recenzije muzičke kritike i ono što je nama veoma bitno, veliku podršku publike. Dakle, maksimalna je bila posjećenost svih festivalskih programa u prethodnih 8 godina i to je veoma važno jer zbog činjenice koju stalno ponavljamo od prve preskonferencije, to dokazuje da Banja Luka itekako ima publiku koja voli umjetničku muziku. Dakle, potrebno je samo ponuditi kvalitet i na adekvatan način ispromovisati to što ste pripremili.
1: Tako je, radi se o vrhunskom umjetničkom događaju. Ovogodišnji program, evo, to nekako i dokazuje, umjetnici iz različitih dijelova svijeta. Koliko je zapravo zahtjevno organizovati jedan ovakav festival? Da ne kažem sad koliko ga je važno održati, jer vi ga, evo, po deveti put održali.
0: Dakle, jako je teško dodati kontinuitet, jer vi imate svega nekoliko manifestacija u čitavoj Republici Srpskoj koji su održali kontinuitet, a napravili jedan dobar projekat. Dakle, često smo imali relativno kvalitetne događaje za koje se održali samo jedan put ili dva puta i samo su nestali, ali danas je najteže u kulturi, pogotovo umjetnosti, istrajati. Tako da, već sam rekao nekoliko puta da sad nam je malo lakše, jer nakon prvih jesenjih sonata, nakon te prve početne organizacije, ti dosadašnji gosti našeg festivala, koji su zaista bila velika svjetska imena kao Eliza Tomelini, Lorenzo de Bella, svjetski poznati pijanisti, zatim violinskinja Yukiko Uno i mnogi drugi ansambli Henschel, postali su naši najbolji ambasadori u svijetu. Oni su pronijeli dobar glas o Banja Luci, o Republici Srpskoj, o Banskom dvoru, u izuzetnoj akustičnoj dvorani Banskog dvora, kojom su svi umjetnici koji su dosta gostali na našem festivalu ostali zadivljeni. Tako da, s jedne strane, oni su nam olakšali, a s druge strane, Banski dvor ima i tu srećnu okolnost da je direktor Banskog dvora također umjetnik i muzičar koji poznaje ljude na internacionalnoj muzičkoj sceni.
1: Stalno se kreće na toj internacionalnoj muzičkoj sceni.
0: Zaista imamo, mislim da ćemo uspjeti da još pomjerimo letvicu odnosno na prethodne godine, veoma visoko kvalitetan i reprezentativan program koji bih, ako nemate ništa protiv, sad predstavio.
1: Festival otvara gudački oktet, roktet.
0: Roktet iz Holandije. Svjetski priznat gudački oktet, roktet iz Holandije, tačnije iz Amsterdama, trenutno jedan od najpoznatijih gudačkih okteta, ne samo u Evropi, već u svijetu, jedan od najaktivnijih, najautentičnijih, svirali u najznačajnijim koncertnim dvoranama širom svijeta. Prvi put uopšte dolaze u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, ove predjele. I drago nam je što baš oni otvaraju festival Jesenja sonata ove godine. Drugi dan, to je utorak 13. oktobra, svjetski priznata ruska pijanistkina Elena Tarasova, laureat najznačajnijih svjetskih takmičenja za klavir, a pored toga veoma cijenjen i priznat muzički pedagog i profesor na čuvenom Moskovskom konzervatorijumu Petar Ilje Čajkovski. Tako je da nam je drago što ćemo imati jednu takvu umjetnicu na našem festivalu drugog dana festivala. Trećeg dana, srijeda, 14. oktobar, mogu opet reći, ne, muzička poslastica, svjetski poznata japanska violinistkinja Fumika Mohri, inače laureat takmičenja Kraljice Elizabete u Briselu, a to svi oni koji prate umjetničku muziku znaju da je to najznačajnije svjetsko takmičenje za gudače. Jeste. I jedna takva umjetnica zajedno sa pijanistom Arašom Roknijem, to je iransko-njemački pijanista, također veoma poznat, s dosta priznanja, će gostovati na našem festivalu. Treće veče i završnica, vjerujem, dostojanstvena, klavirski kvartet Confringo, čine ostvareni priznati umjetnici iz Njemačke, Srbije i Južne Koreje.
1: Da, oni su iz različitih dijela svijeta.
0: Oni su iz različitih dijela svijeta, koji su se upoznali na postdoktorskim studijama u Njemačkoj i kao kvartet, formirali kvartet i onda dobili jednu veliku stipendiju i održali, tako su sad počeli, evropsku turneju i onda kasnije zaista napravili zavidnu karijeru sa tim ansamblom. A drago mi je zato što nemamo često priliku da čujemo takvu formaciju kao što je klavirski kvartet uopšte u Banskom dvoru i na našim scenama, tako da vjerujem da će to biti dostojanstvena završnica našeg festivala.
1: Na Mladene, često se kaže da je umjetnička muzika nekako namijenjena uskom krugu poznavalaca. Vi ste, međutim, isticali i stalno ističete da publika postoji i kada joj se ponudi kvalitetan program i dobra promocija, a čini mi se da vi, evo, u Jesenjoj sonati u Banja Luku, u Banski dvor, naš reprezentativni kulturni centar u Republici Srpskoj, dovodite najbolje.
0: Tako, pa to su predrasude, zato se mi trudimo, zaista imamo da izuzetnu saradnju sa školama i trudimo

koji je pisao o Višegradu i Višegrađanima za roman Na Drini Ćuprija, pisac je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.

0: Projekcijom filma Pečat braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića počeće 15. filmski kampus, program za studente. Slušamo Snježana Lalovića, urednika kampusa.
1: Biblioteka Republike Srpske po 15. put organizuje filmski kampus, program za studente, koji će ove godine se održava od danas do 16. oktobra. A dolaze studenti iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. Ovo je jedan od važnijih događaja koje Kinoteka Republike Srpske tokom godine organizuje i bit će niz veoma značajnih predavanja i značajnih predavača. Pričat će se naravno o filmu, filmskoj produkciji, digitalizaciji, različite su teme na programu i tu će osim studenata koje sam nabrojao doći i studenti Univerziteta Istočno Sarajevo već prema njihovim mogućnostima, odnosno obavezama za predavanje. Ono što bi trebalo istaći što se tiče predavača, da će tu biti Slobodan Simojlović, Darko Đogo, Uroš Đurić, zatim Slobodan Ivetić, Katarina Radivojević, Lozan Zafranović, Ilija Gajica, Aleksandar Zeljanović,

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Promjenljivo je do pretežno oblačno sunčane periode, a samo lokalno na krajnjem zapadu ima slabe kiše. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. U 14 časova Kalinović ima 9 stepeni, Kneževo, Ham, Pjesak i Kremerno imaju 10, Drinić, Sokolac 11, Gacko 12, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 13, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Šipovo 14, Ribnik, Srbac 15, Bijeljina, Doboj, Zvornik i Novi grad 16, Bileća 17, Trebinje 21 stepeni. Do kraja dana promjenljivo oblačno, kratke sunčane periode, a ponegdje na sjeveru i zapadu, poslije podne uveče je moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena je jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. U Banja Luci do kraja dana promjenljivo oblačno, a mogući su i kraći sunčani periodi, uglavnom suvo, a kasno poslije podne i uveče samo povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeke po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro, a lokalno duž rijeka u široj regiji grada može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna oko 19 stepeni. U srijedu jutro hladno i pretežno vedro. Oko rijeka je po kotlinama prolazna magla, a tokom dana pretežno sunčano, na jugu da i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. U četvrtak jutro hladno i pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu do 12, a u višim predjelima na istoku od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak promjenljivo oblačno u sunčane periode, a tokom dana je lokalno moguća i kratkotrajna slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 13 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9 stepeni.

Danas vam čitamo aforizme Pere Cvijića iz Sarajeva. Mi smo jedina zemlja sa Balkana u kojoj nema blagostanja. Nekada smo u svijetu bili poznati po drugu Titu, a sad po korupciji i mitu. Neće nas Evropa u svoje krivo, jer joj dobro ne bi bilo. Ja mislim da znam, još kad bi znao da mislim. Kod nas plodova nema, još uvijek traje procvat.

0: ljeto sljedeće godine.
1: Dokad ćemo stajati, to samo Bog dragi zna, uglja nemamo, tako da prioritet jest naše firme, znači ta eksproprijacija, ali mi ne možemo vršiti eksproprijaciju ako nemamo para. Ali ja smatram opet da nas neće niko pustiti niz vodu, da ovo treba, jer svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane i ova regija čitava.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je u obraćanju na svečanoj sjednici Skupštine opštine Srbac da ova lokalna zajednica napreduje i da ima potencijal za razvoj, te da je uvjeren da su pred Srpskom bolji dani. Minić je naglasio da ova opština ima pripremljene projekte, što je omogućilo podršku Vlade Republike Srpske u realizaciji značajnih infrastrukturnih ulaganja. On je čestitao dobitnicima opštinskih priznanja, kao i građanima Srpca Dan opštine i krsnu slavu Pokrov Presvete Bogorodice. Obilježavanje Dana opštine biće nastavljeno i sutra svečanom akademijom, a mi poslušajmo premijera Minića.
3: Danas možemo da živimo u miru, a ta sloboda podrazumijeva da pišemo svojim pismom, da govorimo svojim jezikom, da slavimo slavu, da se razvijamo, da radimo, i to nam pravi samo još jednu najiskreniju ljudsku obavezu da prema tim porodicama i prema porodicama koje imaju ratne vojne invalide nestale se odnosimo još odgovornije, a da prema Republici Srpskoj budemo kao prave patriote. I mislim da to i radimo i pokazujemo svaki dan koliko i na kakav način želimo da Republika Srpska bude jača i bolja.
2: Osveštanjem novoizgrađenog centralnog spomen obilježja za oko 300 boraca Vojske Republike Srpske, pripadnika policije i civila, poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu i uručivanjem opštinskih priznanja, Petrovo obilježava Dan opštine i krsnu slavu Miholjdan. Na taj način obilježeno je 35 godina od osnivanja ove ozrenske opštine. Tamo je bila i naša Milica Đurđević.
4: Među 300 imena uklesanih na spomenik i ime Ljubiše Cvijanovića, bol i tuga njegove majke Vere, dok otkriva spomen obilježje, ne prestaju.
5: Moj sin je poginuo kad je imao 20 godina i 10 mjeseci na Maglaju. Tužna priča, šta da vam kažem. Žao mi je svih. Nosim taj bol 34 godine.
4: Spomenik podignut u srcu Petrova vječno će da čuva uspomenu na poginule, a mlade generacije da uči i opominje kako se stvarala sloboda, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
6: Radimo dalje na sjećanju, na učenju mladih zašto su borci stradali, na čuvanju Republike Srpske, jer Republike Srpske neće biti ako mladi ljudi koji dolaze ne budu znali zašto su ljudi čija su imena od upisana stradali.
4: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
7: Dok bude živjelo sjećanje na ove ljude, živjeće i oni u našim srcima, živjeće sloboda, živjeće mir i živjeće Republika Srpska. Vječno su nas zadužili da ih se sjećamo.
4: Za izgradnju centralnog spomen obilježja opština Petrovo izvojila iz budžeta oko 134.000 maraka. Za proširenje vrtića i fiskulturne sale te izgradnju trotoara sredstva je obezbijedila vlada Srpske. Najviše opštinsko priznanje Miholjdanska povelja pripala je premijeru Savi Miniću. Priznanje je preuzeo njegov izaslanik Luka Andrić.
8: Pored toga što ovo priznanje predstavlja veliku čast i zadovoljstvo njemu, ali i priznanje cijeloj vladi Republike Srpske, ono predstavlja i obavezu da se i u narednom periodu vlada aktivno učestvuje u saradnji sa našim lokalnim zajednicama.
4: Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
9: Što se tiče vlade Republike Srpske, ova tri ozbiljna projekta samo za to 1 milion maraka, a još smo prije toga dobili 100.000 maraka od kabineta predsjednika Republike Srpske i još sigurno par stotina hiljada za, aj neću reći, sitnije projekte, ali projekte koji su manji.
4: Pomoglo je i Ministarstvo poljoprivrede, a Petrovljani su uzvratili plaketom. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
10: Kroz infrastrukturne projekte učestvujemo sa 50.000 maraka u izgradnji novog puta na teritoriji opštine, jer i na ovaj način podržavamo ostanak mladih na selu, samim tim i našu poljoprivredu.
4: Povelja Skupštine opštine kao najviše priznanje dodijeljena je i načelniku Petrova Ozrenu Petkoviću, koji godinama vodi ovu lokalnu zajednicu formiranu prije 35 godina.
2: Univerzitet u Banja Luci kadrovski je ojačan prijemom 34 nova sara.

0: Republika Srpska odbranjena je herojskom borbom srpskih boraca, a u Dejtonu je dobila međunarodnu verifikaciju. Istaknuto je u Sokocu gdje je upriličeno druženje starješina Vojske Republike Srpske Sarajevsko-Romanijske regije. Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na novom Zejtinliku odata je počast poginulim srpskim herojima. Ukazano je i na neophodnost očuvanja Republike Srpske, kao i prenošenje istorijskog pamćenja mlađim generacijama. Opširnije je Bojana Mandić.
1: Vojne starješine sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije okupili su se na Novom Zejtinliku, gdje počiva više od 1000 srpskih boraca kako bi im odali počast, te evocirali uspomene na herojsku borbu srpskih boraca za stvaranje i odbranu Republike Srpske. General Vojske Republike Srpske u penziji Vinko Pandurević.
2: Mi danas se nalazimo ovdje na ovom groblju Novi Zejtinlik. Kada pogledamo oko sebe, vidimo kompletnu sliku romanijske regije tokom rata. Vidimo koje smo žrtve podneli. Mi smo zauzeli važno mjesto na toj istorijskoj lestvici srpskog naroda. Čuvajmo Republiku Srpsku, borimo se za sve institucije koje postoje, a boriti se za poziciju Republike Srpske kako Dejton poznaje, na tome je treba biti strpljiv i istrajavati.
1: Obrazovni sistem je važan kako se ne bi zaboravila sopstvena istorija, ističe Pandurević.
2: Naše školstvo, osnovnoškolsko, srednjoškolsko pre svega i univerziteti moraju pružati takva znanja iz novije istorije. Ne treba ići daleko u našu istoriju, ona je možda prisutna i u starijim generacijama koje mogu preneti mladim ljudima. Mi moramo kroz obrazovni program da na pravim temeljima vaspitavamo mlade ljude. Ne u tom smislu da bilo koga drugog mrzi, da ni podaštava nečije tuđe, nego da se bori za svoje, da ga afirmiše pozitivnu smislu, da Srbi dobiju svoju poziciju, da ona ne bude remetilački faktor za bilo koga drugog.
1: Vojska Republike Srpske ući će u istoriju rame uz rame sa najvećim srpskim junacima, ističe počasni general Vojske Republike Srpske Milan Jolović Legenda.
3: Vojska Republike Srpske će ući u istoriju zajedno rame uz rame sa kosovskim junacima Lazarevim, sa Karađorđevim ustanicima, sa junacima sa Cera i Kolubare i svim onim srpskim junacima koji su učestvovali u probijanju Solunskog fronta. Ne treba da prođe, kako kažu, 100 godina vremenske distance da istorija to zabilježi. Istorija je to već zabilježila.
1: Inicijativa za prvo okupljanje članova organizacije vojnih starješina Sarajevsko-Romanijske regije potekla je od grupe starješina i zaštitnog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a organizovao odbor organizacije starješina Vojske Republike Srpske opštine Sokolac uz podršku Ustanove za kulturu Pero Kosorić Sokolac. Član organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milivoje Janković.
4: Pa ja ću napomenuti da je u ovom odbrambenom otadžbinskom ratu Romanija iznedrila 5 generala i čak 4 počasna generala sa počasnim timom. Prema tome sve nam to govori.
1: Zajednička želja prisutnih jeste da ovo okupljanje postane tradicionalno.

0: Pošta Srpske ove godine završavaju najveći investicioni ciklus od svog osnivanja. Ključna investicija je novi glavni poštanski centar u Banja Luci opremljen savremenom mašinom za automatsko sortiranje pošiljki. Na obilježavanju Svjetskog dana pošte u Foči istaknuto je da modernizacija obuhvata i unapređenje poštanskih usluga širom Srpske od Trebinja do Novog Grada. Opširnije Radivoje Obrenović.
1: Svjetski dan pošte u Foči obilježen je svečanim defileom. Među učesnicima i Risto Tasovac iz Nove Topole koji uskoro odlazi u penziju. Mlađim kolegama poručuje, poštarski poziv mora se voljeti jer je u službi naroda.
2: Najveća mi je satisfakcija što nemam čovjeka da se zamire sa njim za ovih 37 godina. Znači nemam čovjeka na terenu svome da se ne mogu obratiti za bilo šta. To sam siguran 100%.
1: U Foči je smještena jedna od radnih jedinica Pošta Srpske koja sa 6 poslovnica opslužuje ovaj dio Republike Srpske i dio je poštanske mreže od Trebinja do Novog Grada. Nikola Šolaja, vršilac dužnosti direktora radne jedinice Foča.
3: Jedan od 4 poštanska centra u okviru poštanskog sistema Pošta Srpske pored Banja Luke, Doboja i Bijeljine.
1: Pošte Srpske prate i napredak tehnologije, uskoro i mobilna aplikacija. Dijana Grujić, izvršni direktor za prodaju i marketing.
4: Dakle, kompletan platni promet biće dostupan u okviru nove mobilne aplikacije. Dakle, ko nema mogućnosti da posjeti fizički našu poslovnicu, dobit će priliku da svoje svakodnevne obaveze, kad je plaćanje u pitanju, brzo i jednostavno učini.
1: Vozni park brze pošte obnovljen je nabavkom 20 električnih vozila, a u preduzeću ističu i zadovoljstvo redovnim prihodima. Miladin Radović, direktor preduzeća za poštanski saobraćaj Pošte Srpske.
5: Mi možemo reći da smo već premašili prihod u odnosu na 9 mjeseci od prošle godine. Prošlu godinu smo završili sa rekordnih 116 miliona prihoda i bilo je pozitivno poslovanje negdje oko 1.400.000 iz redovnog prihoda, a da smo sa 9. mjesečnim izvještajem bili pozitivni oko 1.700.000.
1: Iz Pošta Srpske najavljuju da će do kraja naredne godine u svim opštinama biti postavljeni paketomati koji će građanima omogućiti preuzimanje pošiljki 24 časa dnevno.

vijesti. Poštovanje konstitutivnosti naroda i ustava ostaju u kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su na sastanku u Banja Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou BiH. Prvo na redu bit će konstituisanje predsjedništva BiH u kom će biti Željka Cvijanović i Darijana Filipović. Lideri stranaka istakli su da ostaju posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u BiH i evropskom putu pod uslovom da bude zadržan suverenitet propisan ustavom. Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi se pronašli sitobrasci. CIK navodi da će se u glavnom centru za brojanje glasovi ručno brojati ako se ovi obrasci ne nađu ili ne bude moguć upis podataka sa njih. Iz CIK-a je saopšteno da je u glavnom centru za brojanje danas počelo i brojanje glasačkih listića koji su u nadležnosti ovog centra. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osporio je odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom. Na konferenciji za novinare oštro je kritikovao Blanušino rukovođenje strankom i poručio da će nastaviti borbu za, kako kaže, istinski SDS. Sjednica predsjedništva stranke trebalo bi da bude održana sutra u Banja Luci. Osveštanjem novoizgrađenog centralnog spomen obilježja za 300 boraca Vojske Republike Srpske, pripadnika policije i civila poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu i dodjelom opštinskih priznanja, Petrovo je obilježilo Dan opštine i krsnu slavu Miholjdan. Najviše opštinsko priznanje Miholjdanska povelja pripalo je predsjedniku vlade Savi Miniću. Priznanje je preuzeo njegov izaslanik. Povelja Skupštine opštine kao i najviše priznanje dodijeljena je i načelniku Petrova Ozrenu Petkoviću, koji godinama vodi ovu lokalnu zajednicu formiranu prije 35 godina. Francuska policija privela je 14-godišnjaka osumnjičenog da je u školi pucao iz lovačke puške i ranio direktora i nastavnicu. Oružje je u školu unio u futroli za gitaru. Direktori i nastavnica prevezeni su u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, saopšteno je iz tužilaštva. Za sada se ovaj događaj ne dovodi u vezu sa masovnim protestima učenika u Francuskoj. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća magla, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i nešto toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 časova 14 minuta. U nastavku Mozaika Radija Republike Srpske govorimo o vremenskim prilikama. Sutra, nakon vedrog i hladnog jutra, sunčano i malo toplije. A o svemu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno vedro i hladno. Oko rijeke po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 12, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro, a lokalno duž rijeka u široj regiji grada može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna oko 19 stepeni. U srijedu jutro hladno i pretežno vedro. Oko rijeka je po kotlinama prolazna magla, a tokom dana pretežno sunčano, na jugu da i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. U četvrtak jutro hladno i pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, a tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu do 12, a u višim predjelima na istoku od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak promjenjivo oblačno u sunčane periode, a tokom dana je lokalno moguće i kratkotrajna slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 13 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9 stepeni.

0: U Banja Luci danas počinje 9. internacionalni muzički festival Jesenja sonata. U Hašalima književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva, a na Palama će biti otvoren 15. filmski kampus, program za studente. Opširni u prilogu Gordane Prtine.
1: Projekcijom filma Pečat braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića počeće 15. filmski kampus, program za studente. Snježan Lalović, urednik kampusa.
2: Dolaze studenti iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. Biće niz veoma značajnih predavanja i značajnih predavača. Pričaće se naravno o filmu, filmskoj produkciji, digitalizaciji. Različite su teme na programu. Ono što bi trebalo istaći što se tiče predavača, da će tu biti Slobodan Simojlović, Darko Đogo, Uroš Đurić, zatim Slobodan Ivetić, Katarina Radivojević, Lordan Zafranović.
1: Na tradicionalnoj manifestaciji Ćopićevim stazama djetinjstva u Piščevim rodnim Hašanima, nakon polaganja cvijeća uručena je nagrada Blagodaje Sunčici Marković iz Novog Sada, pobjednici literarnog konkursa za učenike. Mirjana Stojisavljević, predsjednica fondacije Branko Ćopić.
3: Hašani su za Branka Ćopića ono što je za Lava Nikolajevića Tolstoja bila Jasna poljana. Pjesnički sanjao djedu svome da se vrati, prebrojavam potopljene dane i vraćam se u moje Hašane. Pjevao je taj najbolji sinak krajine, Podgrmeča, a Boga mi i svekolikog srpstva.
1: Od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u Banja Luku na internacionalni muzički festival Jesenja sonata. Festival će trajati do 15. oktobra, a pred publiku izlaze Roktet, String Octet iz Holandije, Elena Tarasova iz Rumunije, Fumika Mohri iz Japana, Konfringo Kvartet iz Njemačke i Arash Rockni.

0: ih je bilo i učešće u litri goriva od 10 treninga i mogu vam reći da smo do zadnjeg obračuna isplatili preko 12 miliona i 400 samo za tu mjeru. Nastojali smo koliko je god moguće da utičemo i pomognemo i privredu, naravno i kućne budžete.
1: Govoreći o isporuci ruskog dizela i naftnih derivata, ekonomista Saša Stevanović priča da je usmjeren direktno na smanjenje i stabilizaciju globalnih cijena goriva.
2: Ova informacija uopšte može se posmatrati na način da u svijetu gdje vladaju nestabilnost, neizvjesnost, svađa, svaki dogovor, svaka komunikacija je dobrodošla i pravac u kome taj dogovor ide je da treba sarađivati.
1: I dok cijene goriva na pumpama padaju ili ostaju iste, taksi usluge poskupljuju. U Banja Luci je od 6. oktobra na snazi novo pravilo za vožnju taksijem. Minimalna cijena vožnje iznosi 7 maraka čak i ako taksimetar pokaže manje. To znači da će putnici istu cijenu plaćati i za najkraće relacije. Taksisti su još ranije naveli da su na ovaj korak primorani zbog poskupljenja goriva, rasta troškova poslovanja i sve manje isplativosti kratkih vožnji.
3: U okviru programa obilježavanja Dana opštine i krsne slave pokrov Presvete Bogorodice u Srpsku je predstavljena spomenica o poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja Srbačke opštine pod nazivom Vječna straža srbačkih junaka autora Dragana Đurđevića. Knjiga je nastavak aktivnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločinja i traženje nestalih lica na njegovanju kulture sjećanja. Opširnije Borislav Švraka.
4: Imena, fotografije i sudbine, 147 boraca i Srpca koji su živote izgubili u proteklo odbrambenom otadžbinskom ratu, sačuvani su od zaborava, kako kaže autor Dragan Đurđević u knjizi Vječna straža srbačkih junaka i dodaje da knjiga predstavlja svjedočanstvo o žrtvi boraca i trajni podsjetnik na cijenu slobode.
5: I pored detaljnog istraživanja moralo se pristupiti istraživanju kod samih porodica, što je iziskivalo veoma naporan rad, ali na kraju evo, uspjeli smo da sakupimo za ukupno svih 147 stradalnika potrebne podatke.
4: Izdavač knjige Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, direktor centra Viktor Nuždić.
6: Nešto što će sigurno ostati kao jedan trajni dokaz, kao trajni dokument budućim generacijama koje će moći da vide ljude koji su bili spremni u najtežim vremenima da stanu na branik otadžbine i da odbrane ono što je sveto.
4: Osim što čuva sjećanja na poginule borce i njihovu žrtvu, kako kaže istoričar Borivoje Milošević, ova publikacija ima i značajnu dokumentarnu vrijednost, jer budućim generacijama ostavlja trajni zapis o jednom od najtežih perioda novije istorije.
7: Knjiga će u perspektivi predstavljati jedan izuzetan istorijski izvor, jedno važno istorijsko svjedočanstvo o žrtvi ovog kraja, o ljudima koji su dali ono što je najvrijednije, dakle njihove živote.
4: Promocija knjige organizovana je u okviru programa obilježavanja dana i krsne slave opštine Srbac, koju je tim povodom posjetio i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
8: Ono što je najbitnije, a to je sadržano u jednoj riječi, ona je toliko široka, da beskrajno široka, zove se sloboda. Podarili su nam slobodu, da nas možemo da živimo u miru, a ta sloboda podrazumijeva da pišemo svojim pismom, da govorimo svojim jezikom, da slavimo slavu, da se razvijamo, da radimo.
4: Knjiga Vječna straža srbačkih junaka postaje više od zapisa o prošlosti. Ona je trajno svjedočanstvo ljudima koji su dali život za slobodu i obaveza sadašnjih i budućih generacija, da njihova imena i žrtve ne budu zaboravljeni.
3: Osveštanjem novoizgrađenog centralnog spomen obilježja za 300 boraca Vojske Republike Srpske, pripadnika policije i civila poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu i dodjelom opštinskih priznanja, Petrova je obilježila Dan opštine i krsnu slavu Miholjdan.
9: Najviše opštinsko priznanje, Miholjdanska povelja, pripalo je predsjedniku vlade Savi Miniću. Priznanje je preuzeo njegov izaslanik. Povelja Skupštine opštine kao najviše priznanje dodijeljena je i načelniku Petrova, Ozrenu Petkoviću, koji godinama vodi ovu lokalnu zajednicu formiranu prije 35 godina.
3: Termoelektrana Ugljevik sutra u ponoć će stati sa radom, potvrdio je za RTRS direktor ovog preduzeća Žarko Novaković. Ova termoelektrana je zbog nedostatka uglja, kaže, sa radom trebala stati za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer za toliko imaju zaliha. Radovi na kopu istog dva su trenutno obustavljeni jer imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak mašina. Dražen Glišić.

0: predsjednik Srpske kraljevske akademije, rektor Velike škole i prvi rektor Beogradskog univerziteta, ministar privrede i inostranih dela, diplomata, učesnik u ratovima koje je Srbija za njegovog života vodila.
1: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba ispričat ćemo priču o ovom značajnom čoveku, neumornom pregaocu i istinskom rodoljubu. U tome će nam pomoći knjiga Snežane Bojović koja nosi naziv po ličnosti kojoj je posvećena. Sima Lozanić.

0: Sima Lozanić je rođen u Beogradu 8. marta 1847. godine. Otac Sime Lozanića, Miloje, bio je sreski načelnik 60. godina 19. veka i službovao je po različitim mestima. Miloje se oženio Anom Veljković, s kojom je izrodio 8 dece, od kojih je 5 umrlo u ranoj mladosti. U životu su ostali Sima i njegove 2 sestre, Mileva i Julka.
1: Očev položaj Simi je omogućio redovno školovanje i socijalnu prohodnost. Osnovnu školu Sima je pohađao u Kladovu, Paraćinu i Beogradu, a gimnaziju u Negotinu, Zaječaru, Beogradu i Kragujevcu. U Negotinskoj Zaječarskoj polugimnaziji sa njim u odeljenju je bio i Nikola Pašić.
0: Posle osnovne škole i gimnazije završio je pravne nauke na Beogradskoj velikoj školi. Potom je 4 godine proveo u Cirihu i Berlinu, učeći hemiju kod čuvenih naučnika Vislicenusa i Hofmana, u čim se laboratorijama tih godina hemija preobražavala u egzaktnu modernu nauku.

0: leta 1871. godine, Lozanić je uspevao da prikriva svoj pravi razlog boravka u inostranstvu. Tek u leto 1871. godine, kada je objavio svoj prvi naučni rad u poznatom nemačkom časopisu, Lozanić je odlučio da obavesti prosvetne vlasti u Srbiji da se od nekog vremena zanima specijalno sa izučavanjem hemije.
1: Zbog uspjeha koje je na tom polju pokazao, ministarstvo mu je stipendiju produžilo za još jednu godinu. Tu godinu Lozanić se bavio isključivo hemijom. Vredi pomenuti i to da je tokom boravka u inostranstvu imao konstantnih materijalnih briga, jer su tada studenti sami kupovali svu potrebnu opremu za rad u laboratoriji.

0: Sima Lozanić je počeo da predaje na katedri hemije Velike škole oktobra 1872. godine. Hemiju je sa malim prekidima predavao sve do 1924. godine. Njegov dolazak na Veliku školu označio je početak novog, modernog razdoblja u razvitku hemije u Srbiji. Primenjujući ono što je video i naučio u Cirihu i Berlinu, Lozanić je stvorio ozbiljnu naučnu atmosferu na studijama.
1: Do dolaska Lozanića na Veliku školu, hemija je predavana prema starim teorijama. Koristile su se stara terminologija i stare dualističke formule. Lozanić je već prve godine uveo novu hemiju. Atomske težine, mase, strukturne formule, novu klasifikaciju organskih jedinjenja, modernu nomenklaturu i terminologiju.
2: Druga prekretnica u nastavi bile su laboratorijske vežbe kao sastavni deo hemijskog obrazovanja. Program vežbi tek je sa Lozanićevim dolaskom postao obavezan i strogo definisan. Lozanić je učinio i to da laboratorija koja je još od 1863. godine bila smeštena u zadnjem delu Kapetan Mišinog zdanja, dođe do nove i modernije opreme. Godine 1872. Lozanić je Velikoj školi ustupio nekoliko svojih aparata donetih iz Berlina za 4.999 groša. Bili su to Hofmanov aparat za određivanje gustine pare, Hofmanov aparat za elektrolizu vode, Hofmanov aparat za opite sa amonijakom i Kipov gasni aparat. Sljedećih godina nabavljena je oprema iz Beča i Pešte.

0: Sima Lozanić je 1873. godine postao član Srpskog učenog društva. Dopisni član Srpske kraljevske akademije postao je 1888. a redovni član 1890. godine. Bio je u dva navrata predsjednik Srpske kraljevske akademije, i to u periodu od 1899. do 1900. i od 1903. do 1906. godine. Predsjednik Srpskog hemijskog društva bio je u periodu od 1907. do 1912. godine.
1: Kada je po ugledu na evropske univerzitete Velika škola 1905. godine reorganizovana u univerzitet, Sima Lozanić je bio među prvih 8 redovnih profesora, koji su dalje birali i sav ostali nastavni kadar. Svaki od ovih 8 profesora primio se da vodi jednu katedru univerziteta. Sima Lozanić uzeo je katedru hemije, Jovan Žujović katedru geologije, Jovan Cvić katedru geografije, Ljubomir Jovanović katedru istorije srpskog naroda, Mihajlo Petrović katedru matematike, Dragoljub Pavlović katedru opšte istorije, Andra Stefanović katedru građevinske konstrukcije, Milić Radovanović katedru ekonomije i ekonomske politike.
2: Univerzitetski odbor završio je rad na ustrojstvu univerziteta početkom marta meseca. Ostalo je još da se izabere rektor i da univerzitet počne da radi. Ta čast pripala je Simi Lozaniću. Kao najstariji i najugledniji profesor, on je 9. marta 1905. godine izabran za prvog rektora univerziteta.
0: Svečanosti otvaranja univerziteta održano je 2. oktobra 1905. godine. Prisustvovali su kralj i prestolonaslednik, članovi diplomatskog kora, narodni poslanici, članovi ministarskog saveta, članovi državnog saveta, mitropolit, episkopi, članovi Srpske kraljevske akademije, nastavnici srednjih i osnovnih škola, predstavnici stranih univerziteta i mnogi drugi ugledni gosti.
2: Svečanost je otvorio kralj Petar, proglasivši univerzitet otvorenim i održavši kraći govor. Posle kralja goste je pozdravio predsjednik ministarskog saveta i ministar prosvete Ljubomir Stojanović. A zatim je rektor univerziteta Sima Lozanić održao pozdravni govor.
0: Zahvalivši se kralju, svim uglednim ličnostima i institucijama koje su doprinele nastanku univerziteta, Sima Lozanić je u svom govoru ukazao na potrebu razvijanja nauke i na značaj koji univerzitet ima za srpsku sredinu. Rekao je i to, a sa tim rečima smo i započeli ovu našu priču.

0: Osim naučnog i stručnog rada, Lozanić je bio aktivan i na političkoj sceni. Nekoliko puta je bio ministar privrede i inostranih dela, a nešto više od godinu dana poslanik srpske vlade u Londonu. Bio je predsjednik Srpskog komiteta za pomoć izbjeglicama od 1916. i na čelu misije koja je krajem 1917. i početkom 1918. godine boravila u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Njegove organizacione i stručne sposobnosti posebno su došle do izražaja u vreme kada je bio ministar privrede. Radom na zakonima u oblasti privrede postavio je temelje privrednom zakonodavstvu, što je omogućilo brz privredni napredak Srbije početkom 20. veka.
2: Iako je u svom radu i u svom javnom delovanju često nailazio na otpore i na nerazumevanje, Sima Lozanić se nikada nije predavao, pokazujući odlike istrajnog i neumornog borca za stvar u koju veruje.

0: Kao istaknuta ličnost vremena u kome je živeo, Sima Lozanić je delio sudbinu svog naroda i države, pa je tako u ratove koji su za njegova života vođeni bio redovno uključivan. Korišćena je pritom njegova stručnost, a kasnije autoritet i političko iskustvo. Znanje iz oblasti hemijskih nauka Lozanić je u ratnim prilikama stavio u službu narodu, što se konkretno ogledalo u određenim minerskim zadacima.
1: U Prvom svetskom ratu Lozanić, skoro 70-godišnjak, prešao je Albaniju sa srpskom vojskom, a kasnije je obavljao i političke dužnosti. Snežana Bojović, autorka knjige posvećene Simi Lozaniću, kaže:
2: Sima Lozanić pripada plejadi onih znamenitih ličnosti iz posljednjih decenija 19. i iz početka 20. veka, koje su ostavile značajan trag u našoj i evropskoj nauci, a istovremeno doprineli razvoju mlade srpske države, učestvujući u unapređenju nastave, privrede, industrije, kulture i politike, kao i svega onog što je Srbiju tako brzo svrstalo u red razvijenih evropskih država.
1: Ukazujući na činjenicu da je ime Sime Lozanića danas malo poznato u našoj kulturnoj javnosti, Snežana Bojović tvrdi i ovo.
2: Lozanić je u punom smislu odgovorio zahtevima vremena u kome je živeo i naroda kome je pripadao. Bio je učitelj, naučnik, ratnik i političar.

Skicu za portret Cime Lozanića završit ćemo sa nekoliko detalja vezanih za njegov porodični život. Sima Lozanić bio je oženjen Stankom Pačić, praunukom gospodara Tome Vučića Perišića. Njegov sin Milivoje bio je također hemičar i nasledio ga je na univerzitetu kao profesor hemijskih predmeta. Njegova čerka Ana, koja se udala za ministra Vojislava Marinkovića, bila je poznata slikarka između dva svetska rata, a čerka Jelena je bila sekretarka Srpskog ženskog saveza i veliki borac za ženska prava.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o značajnom naučniku i istaknutom javnom radniku Simi Lozaniću. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Porčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.

0: Hrvatska od početka divljanja cijena imala niz mjera, a jedna od njih je učešće u cijeni goriva od 10 peninga po litru. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamik.

Završni stav Allegro Vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto Vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

za trubu i orkestar u S duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i Finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana kojim diriguje Alberto Licio.

0: Pa Panathinaikosa, koju skupe vodi Željko Bradović, ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima i jedan poraz. Susret je na rasporedu od 20:30. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Obje ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza. Nastavlja se večeras i takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Biće odigrano 9 utakmica drugog kola. Fudbaleri Atletico Madrida od 21:00 dočekuju Manchester United. Inter će ugostiti Briž, a Barcelona gostuje kod Galatasaraja. Od ostalih utakmica izdvajamo duele Villarreal Napoli i Arsenal Lille.
1: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i nešto toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima. Radio svira za nas, za nas. 55 godina Radija Republike Srpske. Radio.